0: vas? Dime, a es igual.
1: Знаешь, я не так уявляв літай осінь перші дні, та я вдячний, що живий.